ndabaramukijenda bipfuriza gitondo kiza abanwanye ba radio gakiza ku isoko yokori mwebwe mwese muri komora dukurikirana aho muherereye bose bamwe badukurikirana buri munsi mwanya ku mwanya bari mu bihugu bitandukanye n'abari mu gihugu cacu mwese tubipfurije kugira igitondo kiza igihe cy'isaha imwe n'iminota 10 ni amizeri yaremye mugiye kubana ndamushimire kandi amani jando giye yabanye namwe ku gihe cy'isaha indi kugeza aya mango mana moyo kugira ikiruhuko kiza mukanya gato gusa ndagarutse n'urutonde rw'ibyo nabateguriye guhera igihe cy'isaha imwe n'iminota 15 ugeze igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 n'umwanya w'amatangazo n'ibimenyeshejwe guhera igihe cy'isaha imwe n'iminota 30 ugeze igihe cy'isaha zibiri n'umwanya w'ikiganiro umwanya w'umuririmbyi guhera igihe cy'isaha zibiri kugera igihe cy'isaha zitatu n'igice n'ikiganiro kutsi kivi guhera igihe cy'isaha zitatu n'igice kugera igihe cy'isaha zine indirimbo zo gutazira no guhimbaza Imana guhera igihe cy'isaha zine kugera igihe cy'isaha zine n'igice n'umwanya w'ijambo ry'Imana arisiguwe guhera igihe cy'isaha zine n'igice kugera igihe cy'isaha zitanu n'umwanya w'uturirimbo dutandukanye kazi

Ora ugikomeye n'ugukora nyene y'umuntu agifise amagara y'umuntu agifise akaryo kandi ntucike intege kumbure ushobora kutazicika wewe ukabona n'abaziguca akumbure bakubwira ibyo ukora ko bitazoje imbere bitagenda neza ariko byiza nico dukunda kuvuga gukora uzi kukorana n'Imana ibyo abantu nyene biba ari iby'abantu bisanzwe ariko Imana niyo ibizi igikora ni ibizi n'umugambi yakugeneye n'umugisha wawe aho uherereye rero iyo ukorana n'Imana gucika intege ntibiba byoroshe kubera ko ubuzi kukorana n'ugukomeza ibintu kandi n'ubutuma ibintu biboneka turacyari muri kutsi givi rero muratwakura ku nimero 6620 ubusa 6666 nawe namwe mukatubwira uko mubyumva.

0: हेलो
1: और
0: लक्ष्मी माला
1: रिवाने में रह रहे हैं
0: खुशी हाथे दिन बारो पे
1: आज
0: इसी में रही बेरी कोई नाम का उठ मारो सी ऐसा कोई फिर खाया बागो
1: एगो
0: कभी नहीं तो खाओ खेजा में समक्रो कर जाएगा किसा वो
1: अब इसी में किसी ना जावो ऐसे
0: ना चारे ना वो वेज़ ने वो कुमरांगो
1: एगो
0: Amambone mama benezere kibuzibiganza Amambone manuke hepo kumusenye mbone ni bigada mari simbone na maweri na mbone na shenge yumba sikora timugira kawa gukeza Dekaje ni sore po kuri mo kambone cyo timone za France no mujyango wiwe no bita bona batiri timugira kawa gukeza Dekambone ni mo menya mo huza mo hari mbone bagenye mo huza mo hari rabira sumfundi wabakira mo huza mo hari timugira kawa gukeza Kamboni apa sih tuan? Tito mesti window kembali lo. Masa sih begini kau buat kerja. Kadang-kadang kita buat kerja kalau kita belum bisa dia agak kerja kembali lo. Sehingga bagi aku mulu anggota sih begini kau buat kerja. Kadang-kadang kita kau buat kerja kalau orang hidup mulu anggota harusnya gol. Ani bawa utol bagi kau buat kerja nabo. Kadang-kadang kita ni pergi dari rusak. Kawan tu bos sih mari kau buat kerja. Kalau masih kau buat kerja, bos begini kau buat kerja. Jadi bagi nama kuat. Murakoze Fred na wigiri umunsi mwiza
1: Murakoze namwe ngaho mu rushyamwe andanye mugire ibihe byiza
0: Ari cyane murakoze